0: 야, 이거 나 눕혀라. 아유.
1: 다 초비로 버티라고 오사디 거나 자는 분이고 만해이나
0: 아야 아스티 먹거 또 오사디 거래고 미스코 은니즈 바코이나
1: 자빠이 때 오사디 거래 버치 테스트에도 온차
0: 야 앞으로 해 두키로 모르는 거 있어 큐 티비 보는 아 까나 정모
1: 고라히코 호스피털 로드 마르히코 사가마타 젠털 클리닉 마 자는 나 아니 자네 니코
2: हप्ताको सातै दिन दन्तरोग विशेषज्ञद्वारा सेवा प्रदान गर्दै आएको सगरमाथा डेन्टल क्लिनिक
3: दन्तरोग तथा मुख सम्बन्धी समस्याको लागि बाहिर जानै नपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङद्वारा सूचीकृत क्लिनिक
4: सगरमाथा डेन्टल क्लिनिकमा लामो समय अनुभव प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर मोनिका थापा छेत्री सीएमसी टीयू डेन्टल सर्जनद्वारा प्रत्येक दिन बिरामी जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।